0: Se näit vaan!
1: Siin huokat, että raa akona kuurin, ikä puhuna, että puhuna rain, että taatan nuukan, niin puhun. Karikian kai akona, kun naa, niin tänne se mentio, että viinan, että erikin, ikä ruo, että on uuan tehdä puhun. Orjasta, että uuan on uua, että se pohki, ikukin, kai näkin, että puhuna rain. Se taata riekka puhuna, että ei näpäin, että enää, että on uuan takara näin.
0: Orjasta, että uuan uua, että se pohki, ikukin, kai näin, että puhuna rain. Se taata riekka puhuna, että ei näpäin, että enää, että on uuan takara näin. Jäi teidän sua, näkko jäi! Kata aras pasua kanuam. Oriasta tuwa na tenua noa te poki kanakoa ke sipawa kanuam na kona musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ay bunga ke kona na kana sede suwa phone
2: eh. Bring up a water phone. Yadi kona na teria anda ngai bukim koi trigger mes.
0: Yakupe.
2: Bukim tenem na water phone dahina ko. Yon na sis na the code to recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya bagi kanu nam telepon. Bubusi yam call back. Kaya kanu agi nam telepon na iru yam mutu. Aro rom na kya phone.
1: Ya, o ila wa tatay kanu kwa kina rongo rongo.
2: Nina po yung tatay po kini kanu kwa nam rongo rongo. Ika totu kwa na nam makaina.
1: Ya, kanta wa mwa. Kupon kwa awa.
2: Ya, kani na nga. Uringa. Wore sta. Awa, awa, awa. Dabok.
0: Web to abo.
1: Ya, mga te web to abo. Mga tirang kante web to abo.
0: To web to abo. Kung nam tayo to abo. Ayoko tangiria. Kaya nam tapo. Ayoko mena yay. Era ini pesi.
1: Ya, bukan gua orang ni ke?
0: Ibu kita ke bawah kan? Kau website ayo. www.vodafone.com.kr. Nakon cakap, orang nampak telefon ke? Ada nampak telefon rom dunia amais atau nakon pe?
1: Kita orang ini wapi meh awak siapa? Ina non isu apa telefon?
2: Kan orang kongkai. Apa nanti nak tuan beritak? Ina non nara service Vodafone.